0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlagal ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične. Krize. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Švicarska zvezdna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znak kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šatorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Aktual. Z nami Sončen je vsak dan.
2: Aktual.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršilič in Tony Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskarji ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologija, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Patersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86-DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjene starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjene starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijah njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Actual Cum.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Za vsako priložnost.
5: Za vse generacije.
6: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt vreden okoli 3,4 milijona evrov je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Virtual cum? Andoh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Magnifico ter aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Virtual Kum.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, učiteljem Teta Healinga in pa avtorjem nedavno izdane knjige Ko telo spregovori. Slišali in videli ga boste lahko tudi 12. maja v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Peter, mi da pa greva naprej s pogovorom. Lahko mi mogoče sami pri sebi prepoznamo, da je neka bolečina povezana z nečim globim. Se to da?
2: Seveda se da, mi smo navajeni na to. Ne? Mi pravzaprav nismo navajeni povezovati fizične bolečine, zdravstvene težave z nekim globim vzrokom. Navajeni smo ukvarjati se s simptomi. Vzameš tabletko, pa te neha glava boleti. Ampak zakaj te pa začela glava boleti, tem se pa ne sprašujemo, ne?
1: Veliko ljudi verjetno, ko naju sedaj posluša, ne, je začelo razmišljati o tej povezavi med vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem. Nekateri ljudje so skeptični do te povezave, verjetno še vedno med čustvi in boleznijo. Imate kakšen odgovor za tiste poslušalce, ki sedaj razmišljajo, ali bi bilo lahko tole povezano tudi s čustvi?
2: Pa ja, mislim, jaz sprejemam to, da so ljudje skeptični. Sprejemam tudi to, pravzaprav vse bolj in bolj se zavedam, da smo pravzaprav navajeni, da čustvom ne posvečamo veliko pozornosti. Če pa že, jih pač sprejemamo kot nekaj, kar pač je. Sploh pa jih nismo navajeni povezovati z morebitnimi zdravstvenimi težavami. In da se razumemo, skeptičnost je čisto v redu, ampak dejstvo pa je, da ta povezava vseeno deluje, če verjameš ali pa ne.

0: skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, avtorjem izdane knjige Ko telo spregovori, in pa učiteljem Teta Healinga, ker nekaj sva že povedala v povezavi med fizičnim vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem. Kaj pa je tisti prvi korak, ki ga lahko naši poslušalci mogoče naredijo že danes?
2: No, ker ste že ravno omenjali knjigo in ker je v podnaslovu knjige pet korakov do trajnega zdravja in notranjega ravnovesja, bi lahko jih povabil, da naredijo prvi oziroma prva dva koraka kar sami. Lahko naredijo sami. Ni to neka strašna znanost. Če verjamemo, da je torej povezava med zdravstveno težavo in tistim, kar se nam je dogajalo pred tem in tista čustveno občutke, potem nekako kar logično, da se vprašajte, kdaj je nastopila zdravstvena težava. To je prvo vprašanje ali pa prvi korak. In potem drugi, kaj se mi je takrat oziroma pred tem, lahko je tudi daljše obdobje pred tem, in če je zdravstvena težava še vedno prisotna, potem še vedno to velja, kaj se mi dogajalo v življenju, kaj se mi dogaja v življenju. Kakšna so moja čustva in občutki, ki so pri tem prisotni? Ker ta čustva in občutki nas potem popeljajo do pravega vzroka. Zdaj, kaj lahko naredite pri temu? Zdaj, verjamem, da je to za marsikoga malce nenavadno razmišljanje, ampak če sva že rekla, da bo predavanje v knjižnici, lahko si v knjižnici sposodite kakšno knjigo, ki govori recimo o povezavi med možnimi vzroki in zdravstvenimi težavami, pa boste začutili, da je res nekaj na tem. Skratka, da pogledate malce več o tej temi. Lahko pa prijete tudi na predavanje, pa na predavanju vprašate, ali pač po predavanju, če ne želite ravno na predavanju, predvsem izprašujete.
1: Pa lahko vsak človek posluša svoje telo v takem smislu, da ve, kaj je narobe, da sledi tem dvem korakom, ki ste jih vi omenili. Kako sploh začeti poslušati svoje telo, če pa nikoli nismo poslušali sami sebe pa telesa?
2: Zdaj, rekel ste, če lahko vsak. Načeloma lahko vsak. Ampak smo pa različni, imamo različne življenjske poti. Ne bom rekel ravno usode, no. Tako da nekdo se bo tega lotil, nekdo ne bo. Tako da v obeh primerih je pa to v redu. Če pa sprašujete, kako začeti poslušati svoje telo, če tega nismo vajeni. Veste, takrat, ko se začnemo, nam reku, dušiti ali potapljati, ko nam je dovolj hudo, takrat se začnemo sprašovati, kaj smo spregledali. In zagotavljam vam, da ljudje, ki pridejo po pomoč k meni, zelo dobro vejo, da so naredili to napako, da se niso poslušali. Zdaj pa kako začeti poslušati, če tega nismo vajeni? Pomalem mogoče, pomalem. Začneš zvečer se vprašaj, kako sem se počutil čez dan, kaj se mi je zgodilo, kakšne so bila čustvene občutki. To je odlično izhodišče za to, da se vam stvari v življenju temeljito spremijo na bolje. Pač prvi korak je treba narediti.
1: Tako, in prvi korak mogoče za naše poslušalce tudi to, da se odpravijo 12. maja ob 18. uri v knjižnico Mileta Klopčiča v Zagorje. Tam bodo lahko še več izvedeli o temi, v kateri sva danes govorila o daji.
2: Drži, pa še kaj lahko vprašajo, ker se mi zdi, da dodana vrednost takega srečanja je, da lahko postaviš vprašanje in dobiš odgovor.
1: Peter Kunc, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor, v veselje mi je bilo in eno uspešno predavanje v Zagorju.
2: Hvala, Lucija, in vabim vaše poslušalce tudi sam, da se nam pridružijo na predavanje.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Magnifico e reklama Hirego. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Prva ponovitev.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
6: Rok Zupan in Mojca Špitalar sva v tem trenutku zelo vesela, da ste se nama pridružili v oddaji Kumov pogled na vzgor. Midva sva pripravljena, upam, da ste tudi vi in da vam bo prijetno teh nekaj radijskih minut, ko bomo skupaj. V današnji oddaji se bomo med drugim dotaknili Slovenske škofovske konference. Kaj pravzaprav konferenca je, kdo jo sestavlja, pogledali pa bomo tudi seveda na kratko njeno zgodovino. Če ste že kdaj slišali izraz škofovska konferenca, no to je zbor škofov katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Seveda jo imamo tudi v Sloveniji. Slovenska škofovska konferenca predstavlja najvišjo ustanovo katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Njeno ozemlje pa sovpada z državnimi mejami. Po statutu so člani Slovenske škofovske konference vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo. Pa poglejmo, kdo so člani Slovenske škofovske konference, obenem bomo pa tudi ponovili, kdo so naši škofje, ne? Predsednik Slovenske škofovske konference je novomeški škof, monsignor dr. Andrej Saje, no podpredsednik konference je monsignor dr. Peter Štumf, uganili ste, dr. Štumf je koprski škof, no člani škofovske konference pa so tudi monsignor magister Alojz Cvikl, gre za mariborskega nadškofa metropolita. Del konference pa je tudi soboški škof, monsignor dr. Janez Kozinc, naš celski škof, lahko tako rečem, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž in ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore. Del konference sta tudi pomožna škofa in to sta ljubljanska pomožna škofa, monsignor dr. Anton Jamnik in monsignor dr. Franc Šuštar.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prvi predsednik slovenske škofovske konference je bil ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Alojzij Šuštar med leti 1993 in 1997. Drugi pa ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Franc Rode. Dr. Rode je bil predsednik med leti 1997 in 2004. Tretji predsednik je bil od 7. decembra 2004 dalje mariborski škof monsignor dr. Franc Kramberger, ki je leta 2006 ob ustanovitvi nove nadškofije in metropolije postal nadškof metropolit. Četrti je bil od 16. marca 2007 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor Alojz Uran, no peti pa je bil od 11. januarja 2010 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Anton Stres. Za šestega predsednika je bil leta 2013 izvoljen novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije monsignor Andrej Glavan do leta 2017. Sedmi predsednik slovenske škofovske konference je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, no osmi predsednik slovenske škofovske konference oziroma tudi, kot smo že omenili, njen trenutni predsednik pa je novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje in sicer izvoljen je za mandatno obdobje 2022-2027. Veliko letnic je bilo pa veliko imen, upam, da vas nisem s tem odgnala. Slovenski škofje so bili do ustanovitve samostojne slovenske škofovske konference 19. februarja 1993 z drugimi škofi na področju nekdanje Jugoslavije povezani v Jugoslovansko škofovsko konferenco, znotraj katere je bila 20. junija 1983 ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Slovenski škofje so na seji 25. julija 1992 pripravili osnutek statuta samostojne slovenske škofovske konference in papež Janez Pavel II. Je po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za odnose z državami pri državnem tajništvu svetega sedeža februarja 1993 potrdil statut samostojne slovenske škofovske konference. 20. februarja 1993 pa je Kongregacija za škofe izdala dekret o njeni ustanovitvi in s tem je cerkev na Slovenskem dobila večjo pravno trdnost in samostojnost. Še malo v zgodovino bomo skočili. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije v Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Dotedanjo mariborsko škofijo je povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter tako preoblikoval enotno cerkveno pokrajino v Sloveniji. Na novo imenovani škofje so bili maja in junija 2006 tudi umeščeni. Slovenski škofje so opravili obisk ad limina apostolorum aprila 2001 ter januarja 2008. Torej izraz ad limina oziroma obisk ad limina je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pi X. Dolžnost pa vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine ter seveda hvaležnost apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne cerkve. Škofje so dolžni opraviti obisk ad limina vsakih 5 let oziroma kakor določi Sveti sedež.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Prva ponovitev.
5: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
6: Dobar dan in dobrodošli v Srebrnem valu. Rok Zupan in Nena Lužar bova vaša družba. Preletimo na kratko, kaj vse je pred nami danes. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in predstavi dogajanje pri njih. Naša sogovornica bo še Jarica Laznik, področna koordinatorka programa Starejši za starejše, ki nam bo povedala, kaj vse počnejo in če se tu najdete, če imate čas in voljo, ste dobrodošli, da pomagate. Rečemo še kaj o majski digitočki, kje bodo lahko pacienti dobili informacije o aplikaciji Zvem in kako dolgo bo točka aktivna. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli za eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Tudi danes je z nami Mari Govejšek, predsednica trbovskih borcev, in seveda slišimo, kaj je pri njih novega, kaj se je dogajalo in kaj vse še bo. Mari, dober dan.
2: Dobar dan. 9. maj, dan zmage. Dan zmage je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti. Na ta dan se spominjamo zmage nad nacifašizmom, fašizmom ter konca druge svetovne vojne v Evropi. Spominjamo se milijonov žrtov vojne. Milijonov, prav ste slišali. Nasilja, genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se v prvi okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Za nami je zopet en zelo aktiven teden. Pa kako da ne, saj je bil mesec maja vedno mesec obujanja spominov na preteklost, na sedanjost, na vse, kar so si borci tudi priborili. 8. maja smo pred spomeniku osvoboditeljem Trbovelj pred bazenom položili cvetje. Letos mineva 81 let od osvoboditve. Lahko ste se udeležili večera poezije Rudolfa Maistra Vojanova z naslovom Ljubezen bez roku. V Zasavskem muzeju smo se udeležili otvoritve razstave Vojna za samostojno Slovenijo 91. V Kisovcu pri Zagorju pa smo bili povabljeni na proslavo ob 81. obletnici osvoboditve. Ogledali smo si krajši film filmsko-ustvarjalnega društva Loke, studio iz Kisovca Predamce. Sobota 16. maja bo na Poljana proslava ob 61. obletnici zadnjih bojev na Koroškem. Proslave se bomo udeležili člani Zveza borcev iz Trbovelj. Le 7 nas gre, včasih več avtobusov. V mesecu maju imamo še kar nekaj prireditev. Ena izmed njih bo v ponedeljek 25. maja, in sicer ob 9. uri se bomo poklonili vsem izgnancem iz Trbovelj pri spominski plošči na avtobusni postaji pri Pilonu. Na to bo istega dne še proslava ob 10. uri pri spominskem obeležju izgnancem v parku pred občino Trbovlje. Včeraj so se zbrali člani krajevne organizacije 8. maj in ocenili delo svoje organizacije. Organizacijo vodi Vili Trevon. 19. maja bomo imeli letno skupščino Zveza borcev Trbovlje našega društva. Vse delegate prosimo, da se skupščine udeležijo. V krajevni organizaciji Fritz Keršik so se odločili, da se v četrtek zberejo na seji izvršnega odbora, kjer bodo sprejeli program za delo do konca letošnjega leta. Njihov predsednik je Bogdan Šteh. Slavko Kočar iz krajevne organizacije Alas Hochrod svoje člane vabi na letni zbor 22. maja ob 16. uri v kantini na Dobrni. Ja, na koncu pa še en lep pozdrav in prijeten teden, ki je pred nami.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Danes je z nami Jerica Laznik, področna koordinatorka programa Starejši za starejše, da nam pove, kaj vse počnejo, s čim vse se srečujejo in seveda, da tudi koga mogoče prepriča, da se pridruži. Jerica, dobar dan, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Srebrnega vala in vam. Želim si, da bi skozi prispevek spoznali pomen našega programa in se nam seveda tudi pridružili. Takole, program Starejši za starejše. Nismo samo pomoč, smo bližina. Ko govorimo o programu Starejši za starejše, niso najpomembnejše številke, v ospredju so ljudje, njihove zgodbe in trenutki, ki ostanejo v naših mislih in srcih. Na leto 2025 je bilo v občini Hrastnik 1727 starejših od 69 let. V programu Starejši za starejše pri društvu upokojencev Hrastnik in Dol pri Hrastniku delo opravlja 28 prostovoljcev, dve društveni koordinatorki in pokrajinska koordinatorka. Skupaj smo opravili 2968 obiskov, med njimi 106 prvih in 1281 ponovnih obiskov, ter nudili 1580 različnih oblik pomoči, ter za delo namenili več kot 5000 prostovoljnih ur. Naš cilj je starejšim omogočiti, da čim dlje ostane v domačem okolju, ki ga poznajo in imajo radi. Prostovoljci pa ne prinašamo le pomoči, prinašamo čas, pozornost in občutek, da človek ni sam. Starejše seznanimo z njihovimi pravicami na področju socialnega varstva, zdravstvene nege, zdravstvenega zavarovanja, dolgotrajne oskrbe in e-oskrbe. Pomagamo pri urejanju različnih postopkov, jih spremljamo k zdravniku, organiziramo prevoze, opravimo manjše nakupe, prevzemamo zdravila ali pomagamo pri vsakodnevnih opravilih. Predvsem pa jim namenimo nekaj, česar danes pogosto najbolj primanjkuje. To je pogovor, toplina in bližina.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Aktuál Kum.
1: Z nami vám nikoli ne bo dolgčas.
0: Novice na Radio Aktuál Kum.
2: Dobro jutro. Celjski sejem tudi danes gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Automotor Show Slovenija, ki bo knežje mesto privabil ljubitelja hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev, letos jih pričakujejo še več. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v prihodnjem tednu torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, tako so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajskem so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Šport, največji poljski nogometni produkt in pa najboljši poljski nogometaš vseh časov, Roman Lewandowski, je napovedal slovo španskemu velikanu Barceloni po koncu sezone. Poljski je reprezentančni napadalec za katalonski klub igra že od leta 2022. Po podatkih agencije za okolje je pred nami večinoma sončen dan, popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo med 10 in 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno vreme, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa nekaj več spremenljive oblačnosti s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Še nekoliko topleje bo. Promet v tem jutru poteka tako, če brez večje posebnosti ne tako mirno ostane še naprej, okolikor se bodo pojavile kakršne koli težave, obliki zastojev, ovir ali pa aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Ne pozabite, da smo tukaj in skupaj na brezplačni 080 13 02.

0: Za vse tiste, ki rabimo malo nežnega bujenja, Oliver Drugojevič in pa klasika Cesarica za popoln in pa čustven začetek dneva. Dobrih 5 minut je čez 8.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. In Bojan Kovač.
0: Ja, dobro jutro, dragi naši. V tretji majski nedelji se družimo. Sonce se je pokazalo že 26 minut čez peto in pred nami je tako dobrih 15 ur svetlega dela dneva. Zato je prav, da ure, ki jih imamo pred sabo, maksimalno izkoristimo. Mi bomo to počeli skupaj tudi z našimi najljubšimi.
2: Što sam ja, što si ti, moj život.
0: Daniela prinaša obilico mediteranskega temperamenta. Što sem ja, što si ti, je na voljo v tem sladkem paketu, ker manjkat ne sme niti.
2: Ko se prebuja, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari.
0: Nina Pušlar, ki je popolna glasbena kulisa za tiste prve jutranje minute pred ogledalom. Lepa si. Čez dobre 3 minute prihaja. Lepo, dobro jutro.
3: Kum, vedno z nasmehom.

0: na pola.
1: Okusi pomlad.
2: Okusi ljubezen.
1: Z našim najljubšim.
2: Vedno in vse povsod.
3: Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusarval. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
2: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Zasavje na kratko.
1: Tudi se danes golimo naše konce, skočili bomo v Litijo, na občini so izpraznili par pisarn in iščejo nov kader, potem gremo v Trbolje, ker imamo nekaj delovnih zapor in pa za konec tudi še v Radeče. Tamkajšnji zdravstveni dom se pripravlja na digitalizacijo. Vse podrobnosti takoj po naslednji skladbi.

0: Zasavje na kratko.
1: Se tudi vi včasih lovite med papiri in klici v zdravstveni dom? No, v zdravstvenem domu Radeče bodo to kmalu rešili z digitalizacijo. Čez kakšen mesec prihajajo na portal e-zdravje oziroma e-zvem, kjer boste imeli vse recepte, izvide in pa naročanje na enem mestu. Tale prehod ni mači kašel, gre za velik zalogaj, zato zdravstveni delavci predvsem v tej začetni fazi prosijo za potrpežljivost. Vse podrobnosti o točnem datumu in pa navodila bodo pravočasno objavili tudi na oglasnih deskah zdravstvenega doma in na njihovi spletni strani.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: To, da se v Trboljah obnavlja, ste verjetno že videli. Če se vozite skozi Čeče proti Podmeji, potem boste do sredine julija naleteli na zaporo ceste med 7 in pa 16 uro, saj poteka obnova podeželskih cest. Medtem, ko dela v Čečah tečejo, pa se pri cesti na Kum še vedno zatika pri birokraciji in pa tudi sofinanciranju med ministrstvoma, govori župan Zoran Poznič.
2: Jaz se sam sebi počutim že malo nadležen in po domači bi rekli presran, ker skoraj dnevno telefonarimo, vsaj pred prazniki smo, na ministrstvo za obrambo, na ministrstvo za finance, na ministrstvo za infrastrukturo in vsi nam obljubljajo, jutri dobite pogodbo, podpis, jutri dobite pogodbo, drug teden dobite pogodbo, podpis, vendar pogodbe, podpis še ni. Čakamo je pa sedaj po praznikih v resnici vsak dan, tako da se tudi ta projekt, jaz saj upam, po vseh zagotovilih z njihovih strani, je to, je že odločeno in je pripravljeno, samo podpisati treba. Kdo pa more to zdaj podpisati z njihove strani, pa župan Trbovlj nažalost ne ve, jaz imam pisalo vedno v žepu, tako da podpišem tisti trenutek, ko ti papiri pridejo na mojo mizo.
1: Kot je podaril župan, takoj ko papiri pridejo na mizo, bo zadeva podpisana in pa projekt bo tudi kmalu realiziran.
0: Zasavje na kratko.

Zakaj si žalostna v izvedbi 101 band? Žalostna je bila zgolj tale zgodba, vremensko imamo danes več razlogov za veselje. Sončen dan je pred nami, popoldne, kako oblak več ne bo pokvaril kulise, tudi topleje bo danes nekje do 20 stopinj. Jutri bo vreme podobno današnjemu, sonce bo v glavni vlogi, zjutraj namerimo okoli 8, potem pa čez dan gremo proti 22. Torek prinaša nekaj ploh in neviht, v sredo pa znova stabilno sončno in pa še nekoliko toplejše vreme. Trbovlje, Radeče, Zlake in Hrastnik 11 stopinj, Sava, Litija in Zagorje pa trenutno svežih 10. Na cesta zaenkrat vse teče tako kot mora, promet poteka tekoče, je pa radarska kontrola trenutno aktivna v Rimskih Toplicah in pa tudi na selah pri Slovengradcu v križišču. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če so še kje pridni policisti s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Zasavje na kratko.
1: Za konec še priložnost za novo kariero v Litiji. Občina je objavila 2 javna natečaja. Za mesto višjega svetovalca iščejo nekoga z ekonomsko ali pa poslovno izobrazbo in posaj 4 leti izkušenj. Za mesto podsekretarja potrebujejo pravnika 6 leti delovnih izkušenj. Če izpolnjujete pogoje, imate čas za prijavo do 26. maja. Več podrobnosti boste našli na spletni strani občine Litija. Še več novic iz Zasavja pa si lahko kadarkoli in vedno preberete na naši spletni strani kum24.si.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 19. maja od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Brnica 2 sončna elektrarna Blate.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ob mednarodnem dnevu muzejev k obisku vabijo številni muzeji in galerije. Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju zmagala Bolgarija. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop, kjer je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobro novico prinašam, promet v Zasavju poteka takoče brez večji posebnosti, tudi drugod težav ni. Če pa na vaši poti odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno številko 080 13 02. Hvala in srečna pot!

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Evo ga, druga ura našega druženja teče, ko si je večina že privoščila skodelico kave ali dve. Slovenci veljamo za prave kavoljubce, ko nas konce se ob kavi marsikaj zmenimo, marsikaj tudi razčistimo, pa veliko tudi pošimfamo. Mi bomo zdaj malo pošimfali vse tiste, ki spijajo res, ampak res veliko kave. Kaj pravite, koliko skodelic kave je sploh varno spiti na dnevni ravni, da ni škodljivo za naš organizem? O tem bo tekla debata v nadaljevanju takoj po dveh. Najprej pa je tukaj Peter Grašo.

Kako preprosto, a hkrati močno odpeta ljubezen Marko Tolja in pa Oliver Drugojevič, ki sta s tole balado poskrbela, da se čas vsaj za dobre 3 minute kar malo ustavo. Ja, sploh če ste pri tisti vsem dobro znani jutranji rutini. Kava je dan danes za veliko večino tista ta prava rutina ali pa ta prava budilka, ki nas spravi po konci. In kaj menite, koliko skodelic kave je sploh varno spiti v enem dnevu, pa da ni škodljivo za naš organizem? Včasih so rekli, da je četrta v dnevu že nevarna za srce in pritisk, ampak zadnji podatki kažejo, da je varna meja celo pri 25 skodelicah kave dnevno. Ja, ene 23 kav lahko tam do kosila še zlijete vase, če vam srce poželi ali pa če vam ožilje to dopušča. Jaz bom zaenkrat ostal pri svoji skromni tretji, ker se mi zdi, da po 25 kavah pa bi tudi sam že govoril kakšne bedrije ali pa celo videl čez stene, to pa spet ne bi bilo ok. Bo pa čisto ok, če si ob srkanju kave privoščimo spet malo muzike, nekaj klapskega petja nam prinaša klapa Rišpet. Uživajte!

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual kum.
2: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
3: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.

Dominika in pa vidi se iz aviona. Če pogledamo skozi okno, se danes res iz letala vidi, da nas čaka čudovit in pa soncem obsijan dan. Popodne bo kak oblak več na nebu, ampak ta ne bo pokvaril kulise. Tudi nekoliko topleje bo, vse tja do 20 stopinj namerimo danes. Jutri bo vreme podobno današnjemu, sonce bo v glavni vlogi, zjutraj namerimo okoli 8, potem pa čez dan do 22 stopinj. Torek prinaša nekaj ploh in neviht, v sredo pa znova stabilno sončno in pa še nekoliko toplejše vreme. Sava, Litija in Zagorje trenutno 13, stopinje manj Trbovlje, Radeče, Izlake in Hrastnik. Vozniki pozor, pozor, kontrola prometa je trenutno v Zagorju ob Savi pri krožišču, radar vse pri hitre meri tudi v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev so postavili radarsko kontrolo. Hvala lepa za informacije, srečno pot brez nezgod, če bo kakšna še kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Isak Palma in pa Če te kdaj spustim iz rok. Edina stvar, ki jo danes res ne smemo spustiti iz rok, je tista pozicija ob žaru, medtem ko na rešetkah že veselo cvrči.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Da bo naslednje druženje ob žaru res nepozabno, je treba poskrbeti tudi za tiste najmanjše detajle, ki naredijo res veliko razliko. V Tuševi mesnici jim leto stavijo na tisto preskušeno klasiko, ki so ji dodali piko na i. Ja, in pa Če te kdaj spustim iz rok. Edina stvar, ki jo danes res ne smemo spustiti iz rok, je tista pozicija ob žaru, medtem ko na rešetkah že veselo cvrči.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Da bo naslednje druženje ob žaru res nepozabno, je treba poskrbeti tudi za tiste najmanjše detajle, ki naredijo res veliko razliko. V Tuševi mesnici jim leto stavijo na

0: Zvezda Žara. Javite se odgovor na 0-4-1-30-30-70 in nekdo bo popoldne dobil potrdilo za prevzem paketa Piknik Dobrot. Pakete za polne želočke in pa za tisto pravo veselje na domačem vrtu.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Novi Clio, že na voljo za testne

0: vožnjo v Autohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Autohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
1: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
3: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč, ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nad Zorniško Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 19. maja od 8:30 do 9:00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeče, nizkonapetostno omrežje Železnina.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Razglašen mednarodni alarm zaradi nevarnega siva ebole. Občan pri Slovenjgradcu huje poškodoval policista. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Previdno in pa neprehitro, če ste pravkar za volanom. Kontrola prometa je v Velenju pri Sončnem parku, radar vse prehitre merje v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa na Ljubnem ob Savini so pri parku borcev. Če so še kje, povejte lokacijo na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: In danes lahko obišete enega od številnih muzejev in galerij. Ob jutrišnjem mednarodnem dnevu za obiskovalce ponujajo bogat spored za vse generacije in pa večinoma tudi brezplačne vstope. Mi pa v nadaljevanju obiščemo enega prav posebnega. Gre za muzej, kjer končajo vse tisti predmeti, ki nam doma v predalih nabirajo prah, v srcu pa še vedno pustijo malo grenkega priokusa. V kakšen muzej zavijemo? To boste izvedeli takoj po dveh, zato ostanite točno tu, kjer ste.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: običajno. Oja, pesem o tistih moških resnicah, ki ponavadi pridejo na plano ob kakšnem kozarcu, ko se zdravijo stare ljubezenske rane. In ko sem ravno pri ranah, že v štartu ure sem spomnil, da jutri obeležujemo svetovni dan muzejev. Za muzej voštenih lutk ali pa za tiste klasične z umetninami smo slišali čisto vsi, kaj pa muzej strtih src? Na svetu sta dva, prvi je v sončnem Los Angelesu, kar je za nas malo predaleč, drugi pa nam je precej blizu in našli ga bomo v sosednjem Zagrebu. Finta tega muzeja pa je, da lahko tja vsak prinese svoj spomin na bivšo ljubezen, ki mu je zlomila srce. Se pravi, vsa tista darila, plišaste medvedke, verižice, ki vam jih je podarila bivša oseba, lahko odpeljete v Zagreb in tam pustite za spomin in pa tudi za opomin. A kateri predmet iz vašega prejšnjega razmerja bi takoj zdaj spakirali v škatlo in poslali Hrvatom, ha? Ja, vem, kaj si mislite. Ampak živeš ne sprejmajo samo predmete.
1: Sonce, pomlad
2: in aktualnost.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
8: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob. V vsakem vremenu. Vstop prost.

mi bude šidro, sve bi luke pustio.

Brezčasni Braljič in pa njegova Klapa in Trade nas vedno prav lepo poboža in pa odpelje nekam na odprto morje. Trenutno Trbovlje, Zagorje in Laško 16 stopinj, Dol pri Hrastniku 18, tam nekje do 20 lahko gremo danes pri sončnem vremenu, je pa res, da popoldne lahko tu in tam kuliso zmoti tudi kak oblak. Jutri bo vreme podobno današnjemu, sonce bo v glavni vlogi, zjutraj namerimo tam nekje 8, potem pa čez dan do 22 stopinj. Torek prinaša malce več ploh in neviht popoldne, v sredo pa znova stabilno sončno in pa še nekoliko toplejše ozračje. Do zastojev že prihaja na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro, tam, kjer potekajo obnovitvena dela previdno in pa kontrola prometa je trenutno še vedno v Velenju pri Sončnem parku. Če ste kakšno opazili tudi vi, lokacijo čim prej na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod po pravilu žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Traku Beskraju in pa Oliver Dragojevič, in ko zunaj zadiši po pravem žaru, ni več časa za ljubezenske zgodbe, sploh če je lakota velika.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Je pa dejstvo, da noben pravi piknik ne mine brez klasike, ampak letos so Tušu to klasiko še izboljšali, to so čevapčiči s posodobljeno recepturo. Gre pa za skrbno izbrane začimbe in pa tudi sveže domače meso, ki poskrbi, da bo naš naslednji obrok na prostem zares vrhunski. Zdaj pa ključno vprašanje. Pazi, z malo sreče si lahko zagotovite piknik paket, ki bo poskrbel za polne želočke. Kdo je Tuševa zvezda žara? Ali pač vprašam drugače, kateri mesni pripravek nikakor ne sme manjkati na nobeni domači vrtni zabavi? Odgovor povejte ali pa zapišite na 0431 30 30 70, tako je zdaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača.

0: Obiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni, obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! We'll be right back.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 19. maja od 10. do 13. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Jagnjenica 2, nizkonapetostno omrežje Studenci.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Konjiška občina začela sanacijo plazu v Kamni gori. Prihodnji teden v parlamentu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Nare je za moja ušesa.
0: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Če se vozimo po štajerski avtocesti, še vedno stojimo v smeri Celja med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Gol Rebrom. Tu potekajo obnovitvena dela in pa kontrola prometa morda še vedno tudi v Velenju. Pri sončnem parku so in pa veselo ustavljajo. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če so še kje pridni policisti, morda še kje stojimo, povejte lokacijo na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: In pravim, da nedelja naj bo dan za užitek, dan za dobro muziko in bodimo iskreni, tudi dan za zakonito lenarjenje. Ja, tudi lenova paše, če je zmerna, tista kronična prinaša same težave in pa kilograme, zato se dejte, če je le mogoče izogniti. Zakaj ne bi šli, recimo, da kuhat? Ker kuhanje je v resnici en trening. Koliko kalorij lahko dejansko stopite samo med cekljanjem zelenjave in pekom? Po dveh vam povem konkretne številke. Najprej pa nekaj muzike. Novo uro odpira Davor Dolfi, Da života imam dva.
2: Slomile me tvoje riči nočas, zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošaptala.

0: Vedno paše slišati, ko veš, da si na varnem in v pravih dobrih rokah. Ja, pridne roke gospodine zdaj že veselo aktivno delajo v kuhinji, sekljajo zelenjavo in pa pripravljajo tiste zadnje detajle pred kosilom. Na drugi strani pa, če vaše roke ta trenutek lenarijo, jaz vas popolnoma razumem. Lenarjenje vemo, da je koristno, dokler ne pretiravamo. Je pa res, da ni treba veliko, da bi naredili nekaj zase. Že z vrtenjem kuhalnice smo na dobri poti, ker znanost pravi, da z intenzivnim kuhanjem, se pravi s pripravo hrane, v eni uri pokurimo tudi do 150 kalorij. Ja, nedeljska kuharija je torej v resnici lahko en mini trening, je pa težava, ne? Ta šport deluje samo do tistega momenta, ko damo hrano na mizo, če vse, kar smo s tem naporom skuhali, na koncu tudi sami pojemo, potem je bil ves trud zaman in se raje kar takoj vrnite nazaj na kavč.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

Najin raj, naša vedno nasmejana Tanja Žagar, naš sonček in bombica pozitivne energije. Litija iz Lake, Kisovec in Laško, trenutno 19 stopinj, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, nič manj prijetnih 18, vse tja do 20 bi lahko šlo danes živo srebro. Je pa res, da se bo popovdne tu in tam mimo pripeljal tudi kak oblak. Jutri bo vreme podobno današnjemu, sonce bo v glavni vlogi, zjutraj namerimo okoli 8, potem pa čez dan do 22 stopinj. V torek dobimo nekaj ploh in viht popovdne, potem pa v sredo znova stabilno sončno in pa še nekoliko toplejše vreme. Do zastoja še vedno prihaja na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro, tukaj previdno in pa strpno. Če opazite na vaše poti še kakšno oviro ali pa aktivno policijsko ali radarsko kontrolo, smo pa tukaj in skupaj na 0880 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Včasih je dovolj samo en pogled ali pa ena beseda, ampak bodimo iskreni, ko se enkrat začne sezona piknikov, en kos mesa na žaru preprosto ne bo dovolj.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Ja, če želimo letos na svojem dvorišču postreči nekaj zares vrhunskega, potem bo treba zaviti v Tuševo mesnico. Njihovi čevapčiči s posodobljeno recepturo so dokaz, da se tradicija in pa vrhunska kakovost znamke mesni specialist odlično ujameta. Gre za sveže domače meso, ki na žaru razvije tisto pravo aromo, kateri pa se ne more opreti noben ljubitelj peke na oglju. Vas pa sprašujemo in še vedno velja, kdo je Tuševa zvezda žara? Kateri mesni specialiteti letos pripada glavno mesto na krožnikih? Svoje odgovore nam pošljite v obliki SMS poročila ali pa sklicem na številko 041 30 30 70. Morda bo prav vaš paket dobrot, tisti paket, ki bo poskrbel za najboljšo zabavo na vašem domačem vrtu. Evo pa je šlo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: acum. Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
9: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
8: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: S projektnimi aktivnostmi mlade osveščajo o bolj zdravi rabi kozmetike. V ponedeljek bo potekala 24-urna splošna stavka v Italiji. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča o odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na Ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Nareje za moja ušesa.
0: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Opozarjam vas na prometno nesrečo, ta se je pripetila na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje. Zastoj pa še vedno na avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro. Mobilna provida je bila opažena na isti avtocesti pri uvozu Žalec, če se peljete proti Celju ne prehitro. Če je še kakšen radar, morda zastoj ali ovira, lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno!

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: 5:12 je, 3. majski vikend se odvija s polno brzino in pa predlani takle čas, če se spomnim, smo se že znašli v primežu prvega vročinskega vala.
2: Sutra mi sude, zbog ljubavi lude.
1: Kakšne so kaj prve napovedi za letošnje poletje, o tem bomo rekli kaj več v nadaljevanju, takoj kot poje Alen Nizetič, novo uro pa odpira nihče drug kot Mladen Grdović.
0: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

Legendarna in pa čustvena balada Sutra mi sude, mi bomo sodbo tem, kakšno bo letošnje poletje, mraje prepustili ljudski modrosti in meteorologom. Če verjamemo ljudskemu izročilu, je tole muhasto, majsko vlažno in pa ja, precej hladno vreme v resnici čist ok, saj naj bi potem sledilo lepo, dolgo in pa tudi vroče poletje. In točno to kažejo prve dolgoročne napovedi za poletje. Velika verjetnost je, da bo letošnje poletje spet eno izmed nadpoprečno vročih. Klimatologi pravijo, da bi nas naj oplazil vsaj en izrazit dolgotrajnejši vročinski val, ko se bodo temperature gibale med 35 in 38 stopinj Celzija. Zdaj, kdaj naj bi to bilo, še ne vedo. Začetek julija. Takrat, ko večina že dopustuje, začetek julija naj ne bi bil peklenski, junij in avgust pa. Seveda pa je tukaj ključni podarek na verjetno, ne? Dolgoročni izračuni so le ugibanja, zato bi jaz o vremenu raje govoril sproti, da ne brcnemo mimo. O polenih zadnji podatki za danes in pa podatki za vreme tudi za prve dni novega tedna. Še prej pa Miran Rudan in Design.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
6: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

Okus Ljubavi in Grupa Vigor na Kumu, s tole vročico se ni težko predstaviti naravnost pod toplo sonce. 20 stopinj kažejo termometri trenutno v Zasavju, mogoče kje odstopa za kakšno stopinjo, največ dve. Sončen dan je pred nami, popoldne, kak oblak več ne bo pokvaril kulise, tudi topleje bo, danes nekje do 20-21 stopinj. Jutri bo vreme podobno današnjemu, sonce bo v glavni vlogi, zjutraj namerimo okoli 8, potem pa čez dan do 22-23 stopinj. Torek prinaša malce več nestanovitnega neba, nekaj plohi nevidbo popoldne, v sredo pa znova stabilno sončno in še nekoliko toplejše vreme. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Previdno tam, če na vaši poti opazite še kakšno oviro, radar, kontrolo ali zastoj, nam pa javite lokacijo na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Lažo, da sem te zaboravil za tiste malce bolj globoke nedeljske občutke, no mi pa te občutke zdaj z največjim veseljem selimo na sonce, naravnost na terase in vrtove.

0: V Tuševi mesnici so letos poskrbeli za pravo kulinarično osvežitev z novo izboljšeno recepturo njihovih legendarnih čevapčičev. Ravno pravo razmerje za čimp, domače meso pod znamko Mesni specialist in pa svežina, ki jo vsi iščemo, ko stopimo do mesarja. To je tisto, kar letos kraljuje na rešetkah in kar vsi najbolj zmažemo s krožnikov. In vprašanje za vas je, kdo je Tuševa zvezda žara? Katera mestna dobrota leto zaseda sam prestol žara? Pokličite, povejte ali pa napišite, kdo je Tuševa zvezda žara na 0-41-30-30-70 in z malo sreče bo vaš naslednji piknik zadešal po teh zvezdniških dobrotah.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenj.

0: Tega učenja vseh generacij, 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik, z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.

0: Novice na Radiju Aktual Q.
1: Danas je svetovni dan hipertenzije. Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Danas bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Na Velenjski visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomen ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez eno in spet sije sonce, tako kot tukaj na Kumu. Ime mi je Dejan Gerčar in vsem želim dober tek. Danes sem si ob kosilu privoščil kar 2 kozarca vina. Kaj ne rečem, prav pasalo mi je. Z nami je Vlado Kalember in vino na usnama. Samo na Kumu.

0: si pogled.
1: Okusi ljubezen.
0: Z našim najljubšim.
1: Vedno in vse posod.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
1: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.

Fantastični Peter Grašo je posijal na Akumu. Ura je dobri 20 minut čez eno in ko že govorimo o sončnih žarkih... Evo ga, pa spet sije sonček. Zadnje čase je bilo vreme bolj deževno, ampak sej dober. Namesto, da se pritožujemo, se raje zavedajmo, to so zadnje padavine pred tistimi peklenskimi vročimi dnevi, ko se bo začelo poletje. In ko se zavedamo tega, si mislimo, kar naj še mal pada.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 20 stopinj. Danes bo precej jasno, sonce bo sijalo, občasno bodo tega zakrili manjši oblaki. Zjutraj bo možna megla, najnižje jutranje temperature bodo okrog 3 stopinje. Do torka bodo možne manjše plohe, v sredo pa bo spet sijalo sonce. Zasavske ceste brez posebnosti, radar v škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Če na poti opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Vrhunski parni valjak rokajo na Kumu. Ura je dobrih 20 minut do druge in ja, še malo pa gremo uživati na kakšno romantično večerjo ali pa samo na sproščanje. Bliža se čas, ko gremo na morje. Morje je prava relaksacija. Na nek način nas tudi pozdravi. Možno so mnoge aktivnosti od potapljanja do smučanja na vodi. Za vsakega se nekaj najde. Jaz bom cel dan ležal na plaži, se sončil in pa spil kakšen aperol špric. Komaj čakam.
1: Morje dobre glasbe na vašem najljubšem radiju.

0: tam, kjer je lepo, vedno z vami.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i raz...

0: Actual cum. An duh noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite

0: Osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami, Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
2: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Kmalo bo čas za piknik in da prižgemo žar. Tukaj imamo priložnost samo za vas. Tuševa nagradna igra. Vse, kar morate storiti, je preprosto. Odgovorite na nagradno vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara. Če bo odgovor pravilen, bo naslednji piknik nepozaben. Kdo je Tuševa zvezda žara? Odgovor pošljite kot SMS na 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se spremljamo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi vdora drona. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovengradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Promet v Zasavju poteka mirno, radar je na ložnici pri Žalcu pri transformatorju. Če na poti opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Oh, dober dan, ura je dobrih 5 minut čez drugo, moje ime je Dejan Gerčar, na Kumu je res lepo. Nedeljsko, umirjeno, pravi dan za počitek. Regeneracija telesa, nafilajmo baterije. Jutri pa v nove zmage. Še prej pa glasba, najboljša glasba.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
3: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

Čudoviti Zdravko Čolić prepeva na kumu. Ura je dobrih 20 čez drugo in ja, dejmo se mal stisniti, da nam bo še topleje. Ena, dve, tri, pet, uf, veliko jih je. Ja, nič, štejem rožice, ki rastejo pod oknom. Kaj ste pa vi mislili, da štejem? Ja, sej ste imeli prav. Se še odločam, kateri grem danes. Upam, da me ne zalotijo, ker me bojo shlad stresle. Pokličte svojo boljšo polovico in hopala, pododeje. Netflix and chill. To pa ja.

Trbovlje za gore Hrastnik 19, Litija 21 stopinj. Sonce sije, do večera se bo za malenkost povečala oblačnost, čez noč se bo sladilo do 3 stopinj, zjutraj pa bo ponekod možna megla. Novi teden začnemo pomladno, delno jasno z možnimi plohami, v sredo pa bo sončno. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Radar je na ložnici pri Žalcu pri transformatorju. Če na poti opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tukrat se ustavljamo v Evroparku Zagorje, enem najbolj zanimivih primerov preobrazbe nekdanjih rudarskih površin v sodoben prostor za šport, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Evropark je nastal na območju nekdanjega odlagališča jalovine in rudarskih odpadkov. Tam, kjer so nekoč...
0: Let. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tukrat se ustavljamo v Evroparku Zagorje, enem najbolj zanimivih primerov preobrazbe nekdanjih rudarskih površin v sodoben prostor za šport, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Evropark je nastal na območju nekdanjega

0: Vzorčen primer uspešne rekultivacije območij, zaznamovanih z dolgoletnim rodarjenjem. Prvi športni objekt je leta 1996 uredil Aeroklub Zagorje, ki je zgradil vzletišče 450 metrov dolgo stezo. Kasneje so park dopolnili še lokostrelski poligon, nogometna igrišča, sprehajalne poti in manjša kolesarska steza. Ob urejeni strugi Kotredeščice sta nastala tudi dva pretočna ribnika, ob poteh pa obiskovalci lahko občudujo različne vrste dreves, cvetlic in urejene zelene površine. Posebnost Evroparka je tudi vrt tete Johance, ki raste več kot 100 različnih zdravilnih rastlin, začimb in grmovnic. Zanj skrbijo člani društva za zdravilne rastline skupaj z dijaki srednje šole Zagorje. Danes park ponuja še otroška igrišča, zonani fitness, street workout in priljubljeni pump track. Zato je priljubljena destinacija vseh generacij. Evropark Zagorje tako dokazuje, da lahko rodarska dediščina postane temelj zelene in aktivne prihodnosti. Nekdanje degradirano odlagališče pa postane trajnostna izletniška destinacija. Srečno!
1: Poslušali ste Poza let za izlet.

0: knjiga učenja vseh generacij, 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Actual cum.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjske

0: Tuševa zvezda žara.
1: Sezona žara je tu in z njo priložnost, da postaneš del Tuševe nagradne igre. Vse, kar mora storiti, preprosto. Odgovori na nagradno vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara. Čakate Tušev žar paket? Če vam malo pomagam, zvezda žara je sočna, dobra, okusna, s pravo mero za čimp. Sodelujte, kdo je Tuševa zvezda žara? Odgovor pošljite na SMS na 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se spi.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi udora drona. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Za Savske ceste trenutno brez posebnosti. Če na poti opazite kakšen radar, namjavite na brezplačno 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Hello everybody, ura je dobrih 5 minut čez 3, moje ime je Dejan Gerčar, tukaj na Kumu je čudovito. In kje je še čudovito? Ja v Zasavi, ne? A za Strpšljega? Kaj vse se je zgodilo v Zasavju? V naslednji uri, tako je čas za zasavski mozaik. Še prej pa najboljša glasba, samo na Kumu.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šatorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.

0: Zasavský mozaik.
1: Andu v tých novších 2020. Do gode kina mňa zasávajú riez pri srdcu. 29. mája in 30. mája se v Trboljah obeta prava eksplózia zabave. Občina Trbolje tudi letos obljublja vrhunske koncerte ter raznoliko ponudbo za vse generacije. Ulica 1. junija bo tako zadnji vikend v maju znova zaživela v znamenju glasbe, plesa in nepozabnega druženja.

Trenutna temperatura v Zasavju okrog 20 stopinj. Vreme bo sončno, do večera se bo povečala oblačnost. Čez noč se bo sladilo do 3 stopinj, zjutraj pa bo ponekod možna megla. V ponedeljek in torek bodo možne manjše plohe, v sredo pa bo spet sijalo sonce. Promet v Zasavju brez posebnosti, policijska kontrola je v Lučah pri avtokampu. Če na cestah opazite kakšen radar, namjavite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Zasavski mozaik.
1: Energetska družba Trbovlje pripravlja spremembo prostorskega akta za območje nekdanje termoelektrarne in dimnika. To bo omogočilo rušenje nekaterih objektov, postavitev baterijskih hranilnikov energije ter turistični razvoj dimnika z možnostjo razgledne ploščadi in dvigala. Cilj projekta je učinkovitejše shranjevanje presežkov električne energije, razvoj območja ter ustvarjanje novih delovnih mest.

0: Zasavski mozaik.
1: Ob tednu družin, ki poteka od 15. do 22. maja, številni muzeji in galerije po Sloveniji ponujajo brezplačen vstop za družine. Družine pa v Zasavski muzej ne vabijo samo v uradnem tednu akcij. Če kakšna družina do naslednjega petka ne bo utegnila, jo bomo z veseljem brezplačno po muzeju popeljali še naslednjo soboto. Družine si bodo lahko brezplačno ogledale vse naše razstave, vključno z rudarskim stanovanjem v koloniji Niva. Želimo si, da to priložnost izkoristijo, kar v največjem številu, je poudaril direktor muzeja Bogdan Šteh. V muzeju, kot pravi, bodo lahko videli marsikatero zanimivo zadevo iz zgodovine Zasavja.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo.

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi

0: Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade. Ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
2: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Sezona žara je v polnem teku in čas je za najbolj okusno nagradno igro tega vikenda. Podarjamo hud Tušev žar paket. Če vam malo namignem, zraven pa še zemf, čebula, ajvar in pa kajmak. Kdo je Tuševa zvezda žara? Svoj odgovor pošli na SMS na 041 30 30 70. In mogoče bo prav tvoj naslednji piknik najbolj legendaren daleč naokoli. Kdo je Tuševa zvezda žara? SMS na 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Koniška občina začela sanacijo plazu v Kamni gori. V Modeni zapeljal z avtomobilom med pešce, napadel tudi z nožem. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Policijska kontrola je v lučah pri avtokampu. Če na cestah opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 0800 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5:45 in akcija. Čas je za šport, za trening, za tek, za miganje. V naslednji uri bomo skočili v svet športa. Čas je za prvo ligo. Najprej pa čudovita glasba, samo na Kumu.

0: Sonce
1: pomlad
0: in aktual.
2: Dobrodošli.

0: Prva liga.
1: Rokometašice nemškega Turingerja in francoskega Diona so finalistke zaključnega turnirja Evropske lige. Nemke so branilke naslova, Francozine pa v finalu ob 18. uri danes upajo na pomoč domače publike za prvi evropski naslov v zgodovini kluba.

0: Prva liga.
1: Slovenski kajakaš Mateusz Manfreda je na drugi tekmi svetovnega pokala v šprintu na mirnih vodah v Brandenburgu dosegel svoj najboljši dosežek na tekmah svetovnega pokala. Osvojil je srebrno kolajno, v finalu A je zasedel drugo mesto, za 0,8 sekunde ga je premagal le Madžar Sandor Totka.

Trbovlje hrastnih Zagor je 20, Litija Sava 21 stopinj. Počasi se bo skrilo sonce, do večera se bo oblačnost povečala. Najnižje jutrene temperature bodo okrog 3 stopinje, zjutraj bo ponekod možna megla. Novi teden začnemo delno jasno z občasnimi plohami, v sredo pa bo spet sijalo sonce. Promet v Zasavju brez posebnosti, radar je v Niski, v Savinski dolini, policijska kontrola v Velenju pri Velenki. Če na poti opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02.

v prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Prva liga.
1: Singapurec Max Mader je zmagal na svetovnem prvenstvu v jadralnem razredu Formula Kite, ki je od ponedeljka potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. V finalu regate za medalje je za svoj tretji naslov premagal Švicarja Gianna Stragiotija. Predtem je Singapurec do vključno petka nanizal le zmage in dve druge mesti.

0: Prva liga.
1: Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga prepričljivo zmagal v metu diska. Čestitke.
0: Prva liga.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: Nič 3, 1, 2, 3, nič, 7, 6, 6.
4: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Tuševa zvezda žara.
1: Kdo je Tuševa zvezda žara? Veš odgovor? Potem hitro pošli SMS na 041 30 30 70 in se poteguj za hud Tušev žar paket. Vse, kar potrebujete za popoln piknik. Odgovor na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara, na 041 30 30 70.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se spremljamo.

0: Bystrice na Rádiu Aktuál KUM.
1: Svetovna zdravstvena organizacija WHO je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo razglasila mednarodno zdravstveno krizo. V izbruhu je umrlo že več kot 80 ljudi in gre za zelo nevaren sev ebole, proti kateremu trenutno ni cepiva. V Rušah širijo zdravstveno postajo, kjer bodo uredili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Gradnja prizidka naj bila končana do konca poletja, zaključek celotnega projekta pa je predviden v začetku prihodnjega leta. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo premagala Črno goro z 29-28. Danes sledi povratna tekma v Kopru v dvorani Bonifika. Ravno kar se je začela. Trenutne temperature v Zasavju okrog 20 stopinj. Do večera se bo povečala oblačnost, čez noč bodo padle temperature vse do 3 stopinj, zjutraj bo ponekod možna megla. V ponedeljek in torek bodo možne manjše plohe, v sredo pa bo močno sijalo sonce. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Policijska kontrola je v Velenju pri Velenki. Če na cestah opazite še kakšen radar, pa namjavite na brezplačno 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez peto in na Kumu je res lepo. Še dobra dva tedna in poletje bo tukaj. Se mi zdi, da bomo kar precej švicali, ampak nič za to. V resnici vsi komaj čakamo vroče in sončne dni. Čas za pravi piknik. V naslednji uri izvemo, kdo je srečnež ali srečnica za Tuševo nagradno igro. Še prej pa glasba. Najboljša glasba. Samo na Kumu.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Čas je, da zaključimo Tuševo nagradno igro in pokličemo nagrajenca. Dobar dan, Dejan pri telefonu, kličem vas iz Radio Aktuala Kum in iskrene čestitke, zmagali ste Tuševo nagradno igro.
2: Super, hvala.
1: Dobro, kako vam je ime, kako ste?
2: Martina, dobro, v redu.
1: Super, zdaj bote pa še bolje, ker ste zadel Tušev piknik paket. Kdo pa je Tuševa zvezda žara?
2: Čevapčič.
1: Bravo, Čevapčič, Čevapčič, ja, res je. In jaz sem že malo lačen, upam, da tudi vi v naslednjih dneh boste prejeli nagrado.
2: Hvala, Aktualkum.
1: Hvala vam še enkrat, čestitke, pa še enkrat lep dan želim naprej.
2: Enako.
1: Ja, nasvidenje.
2: Dio.
1: Bravo, Martina, še enkrat iskrene čestitke in hvala vsem za sodelovanje.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splavljamo.

Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 19, Litija, Sava 20 stopinj. Vreme je jasno, sončno, do večera se bo oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo 3 stopinje, zjutraj bo ponekod možna megla. Novi teden začnemo pomladno, delno jasno z možnimi plohami. V sredo pa bo jasno in sončno. Promet v Zasavju brez posebnosti, radar je v Mozirju pri Cinkarni. Če na poti opazite kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

Fantastični magazin Roka je na Kumu. Ura je dobrih 20 minut do 6 in ja, včasih je športnica, včasih pa umetnica. Spoznal sem bejbo, ki me je čisto čarala. Tokrat umetnica, slikarka. Nekaj časa se nisem videla, vsakih par dni sem ji poslal en ljubezenski vers, ker pač je umetnica, ne? Šele po parih tednih mi odgovori, jaz nočem vers, jaz si želim sonet. Wow, kakšna napetost. Ampak, paste to, preden si mi napisal sonet, sem moral preveriti, kaj sploh sonet pomeni. Ja, lejte, pa sem se vseeno naučil. In napisal sonet, pa še domov me je peljala. Win-win.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
5: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
6: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je v soboto zvečer izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajedel obrata za predelavo mesa in povzročil veliko materialno škodo. Vzrok požara še ni znan, policija in preiskovalci bodo ogled opravili danes. V Modeni je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med pešce in poškodoval 8 ljudi. Nato je stopil iz vozila z nožem ter ranil še enega mimo idočega. Incident preiskujejo italijanske oblasti. Slovenska hokejska reprezentanca danes igra drugo tekmo svetovnega prvenstva v Švici. Po presenetljivi zmagi proti Češki s 3-2, po podaljšku se bo ekipa danes v skupini B v Friborgu pomerila z Norveško. Zagorje Hrastnik Litija 20, Trbovlje 19, Laško 18 stopinj. Sonce se bo počasi skrilo, do večera se bo povečala oblačnost. Čez noč se bo jasnilo, jutrene temperature bodo okrog 3 stopinje. Jutri zjutraj bo ponekod megla, do torka bo vreme delno jasno. Možne bodo tudi manjše krajevne plohe. V sredo pa bo spet sončno. Poletje se bliža.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Radar je v Mozirju pri Cinkarni. Če na cestah opazite še kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez 6, z vami sem Dejan Gerčar in tukaj na Kumu je fantastično. Super vzdušje, super glasba. Za nami je prav lepa in mirna nedelja. Če vas zanima, kakšna skrivnost o zdravju, bomo v naslednji uri govorili prav o tem. V oddaji Zeleni utrinki, še prej pa Evropski utrip. A ja, najprej pa najboljša glasba, samo na Kumu, se slišmo.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
4: V petek od 19. ure Orlek.
3: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Prva ponovitev.
5: Evropski utrip.
6: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V Zasavju se je začel projekt Lesena doba. Gre za povezovanje za večjo vrednost domačega lesa. Več o samem projektu pa mi bo povedal Jože Kos iz Mizarstva Kos. Jože, lepo pozdravljeni.
7: Ja, živjo, lepo zdrav.
6: Kakšen torej je glavni namen projekta?
7: Se pravi, gre za to, da smo v Zasavju sestavili 4 svetilnike. Ne, in eden izmed svetilnikov so tudi naše vetrne orgle. In ta projekt bo v nadaljevanju povezval 71 občin, ker imamo Slovenci, se pravi 71 občin, ki imajo povprečno gozdnatost 71%. In zanimivo je tudi to, da imamo Slovenci 71 avtohtonih drevesnih vrst. To bo nadaljevanje tega projekta Lesena doba, o katerem bom zdaj povedal. In ta projekt Lesena doba bo kot nek pilot, ki se bo odvijal na področju 3 lasov, se pravi v 15 občinah, kjer bomo dejansko zdaj to pilotsko sprobali, če bo ta zadeva, kako smo se jo zamislili, delovala.
6: In ta projekt Lesena doba bo povezoval celotno verigo, ne? Od lastnikov gozdov, izvajalcev, mizarjev, oblikovalcev, podjetij in hkrati tudi organizacij, ne? Teh razvojnih.
7: Tako, zdaj, če mi govorimo eno, kdo bo sodeloval, koga bomo animirali, bom najprej povedal, za kakšno področje gre, ne? Ker Lesena doba je bila zamišljena kot neka razvojna vizija Slovenije leta 2020, se pravi 2020-2050. Mi govorimo o zlati leseni dobi, ki ne bi prišla nazaj, ki je že včas bila v Sloveniji. Se pravi, v teh 15 občinah se bomo ukvarjali z 7 področji, bi rekel, vključevanja lesa v razvoj. Govorimo o dediščini, govorimo o bivanju, kulinariki, rekreaciji, modi, zdravju in glasbi. Teh 7 področji, v teh 7 področji bomo mi zdaj vključevali oziroma iskali različne deležnike v teh 15 občinah. Spravo, te deležniki iščemo, iskali bomo dobre zglede. Spravo, v Sloveniji že obstaja. Mi imamo recimo v Sloveniji čez 2000 vrhunsko opremljenih mizarskih delavnic. Vendar razvoj na področju lesarstva se ni zgodil tako, kot bi se mogel. Se pravi, ljudje so šli stran od naravnih materialov. Mi imamo težave sami s sabo, ker zdaj živimo v toksičnih zgradbah, živimo v slabih okoljih in ta slaba okolja imajo slab vpliv na življenje človeka. Zato mi iščemo rešitev, kako bomo nagovorili po eni strani lastnika gozda. Mi imamo v Sloveniji 460 tisoč lastnikov gozdov. Si predstavljate, da ima vsak četrti Slovenc svoj gost. 2/3 lastnikov skor ne ve, ki ima gost. Se pravi, za pomočjo takih projektov oziroma tega projekta bomo iskali zgledne lastnike gozdov, ki dobro upravljajo svojim gozdom. Ker če z gozdom ne upravljaš, potem boš imel po jutrišnjem, čez par let v gozdu, sama drva. Lastnik gozda mora pa razumeti, zakaj ima svoj gozd. Se pravi, ali ima doma potem narejeno vse iz plastike, iz betona in železa, ali ima doma tudi narejeno kaj z gozda. To se pravi, da razume, zakaj ima svoj gozd. Najprej moramo mi pri sebi začeti, se pravi lastnik. Druga stvar so potem arhitekti, oblikovalci. Koliko imamo mi v Sloveniji znanja na področju oblikovanja arhitekture in vseh teh stvari, da lahko, rekel, razvijamo neke nove ideje, produkte na teh 7 področjih, ki sem jih prej omenil. Se pravi, dizajneri so potem druga zgodba. Tretja so potem lesari. Se pravi, kako se lesari se v večini primerov ali pa velik primerih ne povezujejo z dizajnerji. Se pravi, okolje, ljudje, prebivalci so, kar se tiče lesenih produktov, premalo zahtevni. Se pravi, mi moramo dobiti boljše, bolje oblikovane, bolj inovativne, bolj zanimive produkte iz lesa. Ne? Ravno včeraj sem bil tudi na otvoritvi razstave Čar lesa v Cankarjevem domu, ne? In kaj to pomeni, ki traja že 18 let, že ta, to pripravljajo ta Čar lesa. Ne? In kaj to pomeni nek razvoj za različna področja. Ne? Se pravi, to je zdaj osnovni namen uspodbuditi, poiskati dobre, ker po Sloveniji imamo pa dobre zglede in ta slovenska rek pravi, ne, dobri zgledi vlečejo.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z Jožetom Kosom iz Mizarstva Kos in sicer o projektu Lesena doba.
2: Koliko časa bo potekal ta projekt? Gre za projekt, ki je med drugim tudi sofinanciran strani Evropske unije. Verjetno gre tudi Evropska unija po teh smernicah, ki ste jih omenili vi.
3: Ja, seveda, sej načeloma ne bi šel cel svet v smer nazaj k naravi. Ne? Se pravi, ne uničevanje narave, se pravi, ne podpiranje materialov, ki slabo vplivajo ki požrejo veliko energije, pa ki slabo vplivajo na planet, pa posledično na ljudi. Ta projekt bo zdaj trajal 2 leti, se pravi, v tem projektu imamo mi zdaj vključenih 15 občin, ne? Se pravi, v Lasu, po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe imamo občine Dobre polje, Kočevje, Kostl, Loški potok, Osilnico, Ribnico, Velike Lašče pa Sodražico. To je dejansko področje, kjer je največja gozdnatost v Sloveniji. Se pravi, Las za Savje ima 3 občine, se pravi Hrastnik, Zagorje, Savi, Trbovle. Potem pa imamo Las srce Slovenije, ki vključuje tudi 3 občine in to je Kamnik, Litija pa Šmartno pri Litiji. Bomo pa zaradi vključevanja tudi Doline Sopote, ki je povezana z našimi vetrnimi orglami, vključili tudi še enega zonanjega partnerja, to je KTRC Radeče oziroma to občino Radeče.
2: Povejte mi še, vaš čas omenjate tudi vetrne orgle, že na začetku ste jih.
3: Zdaj, mi smo lansko leto, ta projekt sicer teče že 8 let, mi smo lansko leto naredili poslovne primerjalne študijske načrte za ta objekt. Ta objekt bo stal na Veliki Preski, se pravi to pri nas, v našem kraju. In sicer

0: smo lansko leto dejansko naredili primerjave z svetom, z Evropo in Slovenijo, in takšnega projekta še ni nikjer na svetu. Ne? Gre za 400 kvadratov velik objekt, v katerem bojo v tlorisni obliki Slovenije, notar v samem objektu bojo orgle, se pravi, te orgle bojo pač klasične, razlika od orgel v cerkvi bo ta, da bomo mi v inštrumentu v orglah poslušali glasbo, se pravi, mi bomo pridobivali iz vetra elektriko, pa nazaj iz elektrike spet delali vetra. Se pravi, transformacija bo te energije, po drugi strani gre pa to za terapevtski zdravilni center z glasbo, ker smo vmes, ker smo delali študije, ugotavljali, da pač človeški organi funkcionirajo na različnih frekvencah in zaradi tega je treba te frekvence štelati in ker so uravnane, smo mi zdravi. Ne? Tako da to je projekt v pripravi kot eden izmed štirih svetilnikov zasavske regije in zdaj gremo naprej. Načeloma ne bi začeli s tem projektom v sami izvedbi leta 2029.
1: Ko sem brskala po spletu, sem našla, da to ni edini projekt, s katerim se pri vas v Mizarstvu Kos ukvarjate. Jože, kar aktivni ste, kar se tiče za razvoj te razne lesne industrije, pomoč mladim, veliko projektov, tudi evropskih ste že izvedli. Zakaj so pomembni po vašem mnenju takšni projekti?
0: Lejte, gre za to, da če ljudje ne razumemo, kaj imamo, zdaj govorimo o surovini, če ljudje ne razumemo, kaj nam dela slabo, to pomeni, da moramo ozaveščati okolje, v katerem živimo, se pravi ljudi, in vsi ti naši projekti imajo ta namen. Ne? Se pravi, poleg tega seveda se pa razvijajo novi produkti, ki so tudi poslovna priložnost za naše podjetja.
1: Odlično. Jože, jaz vam želim še obilico uspehov z vsemi projekti, ki se jih boste lotili in verjamem, da se v prihodnje še slišiva, da vidiva, kako projekt poteka in kaj je novega na tem področju.
0: Zmenjeno. Lep pozdrav vsem.

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših 5. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: ljubezni. Pet najboljših.
1: Na aktualu. In tu je že torek, v glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Burno.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni, ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost. So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Rabite sprostitev. Jukolov na aktualu.

Posjećete kuhinju po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so 5. leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Latvijska vojska sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed 5 plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja 2 kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Rocker aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anducht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Slovenija se zauzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na Ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Metropolis, aktualovo mesto.
4: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
5: Evo mene, evo njega.
3: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
4: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
3: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: hapsi.
1: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gri za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo povečini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

Dober večer, družba, da je Arlit, se družim z vami, ampak občutek je, kot da smo šele dobro začeli. Če imate še kaj energije, jo dajte zdaj ven, naslednji komad vam jo bo vzel.

0: prireditev.
1: Metropolis.
2: Živijo, nov dan, pa nov potep je pred nami in tokrat gremo v en nemški kraj, ki je bil nekaj časa tudi zelo, zelo pomemben, ampak do tistih časov šele pridemo. Gremo v zvezno mesto Bonn. Na bregovih Rena se nahaja v nemški deželi severno Porenje Vestfalija v Nemčiji, ima pa 330 prebivalcev, leži v južnem delu Rensko-Rurske regije. Regije, se pravi največjega nemškega somestja ali metropolitanskega območja. Je bilo pa ustanovljeno v prvem stoletju pred našim štetjem kot rimsko naselje in Bonn je eno izmed najstarejših mest v Nemčiji. Od leta 1597 do 1794 je bil Bonn glavno mesto volilnega okraja Kelen in sedežne škofije in knezoškofov iz Kelna. 1949 pa je parlamentarni svet se pripravil in sprejel nemško ustavo, temeljni zakon Zvezne republike Nemčije, prav v Bonnu. Zdaj, čeprav je bil Berlin simbolično poimenovan za nemško glavno mesto, je bil pa od leta 1949 do 1990 Bonn sedež osrednjih političnih institucij in tudi de facto glavno mesto zahodne Nemčije. No in še v letih 90 pa do 99 je bil Bonn sedež vlade Združene Nemčije v znak priznanja nekdanjega statusa nemškega glavnega mesta, pa zdaj nosi naziv Zvezno mesto. Bonn trenutno deli status sedeža nemške vlade z Berlinom, s predsednikom kanclerjem in številnimi ministrstvi, ki so delno še zmeraj prisotni. Ni prav v Bonu. Mesto je tudi lokacija 19 institucij, je rojstni kraj Beethovna, rojen je bil 1770, če smo že pozabili šole. No in leta 1989 je Bonn praznoval svojo 2000 letnico, ampak je bilo pa območje naseljeno že kar dost prej, no in o tem pričajo 14 tisoč let stari dvojni grob iz okrožja Oberkassel in jarek pa lesene palisade, ki so bile odkrite na območju Fenusberg iz okrog 4080 pred našim štetjem. No še po zgodovini gremo po eni pauzi. Bojo malo vode, ne Tomaš? Pa pesem.
1: Metropolis.
3: Ko čeka.

0: Metropolis.
1: Že v drugem delu Metropolisa, ko šetamo po Bonu, pravzaprav po njegovi zgodovini, pestri, dolgi, 14 tisoč let stari, no ampak zdaj gremo v eno mlajše obdobje. Zgodovina sicer sega v rimske čase. Bonska rimska utrdba je bila tudi recimo največja trdnjava svojega tipa, znana iz antičnega sveta, in to je utrdba, zgrajena za namestitev celotne cesarske legije in pomožnega osebja. Utrdba je zajemala površino približno 250 tisoč kvadratnih metrov, med zidovi je bila tudi gosta mreža ulic, pa množica objektov, velikosti glede na položaj lastnika so bile dodeljene častniške četrti, so bile do vojašnic zrihtane, pa do hlevov, vojaškega zapora, vse. V pozni antiki so pa velik del mesta najbolj uničili roparski vsiljivci in preostalo civilno prebivalstvo se je zateklo v notranjost utrdbe skupaj s tukaj nameščenimi ostanki čet. In v zadnjih desetletjih rimske vladavine so vojaki sodelovali predvsem s frankovskimi poglavarji, ki je prišel konec, so pa še ti vojaki preprosto prenesli svojo pripadnost novim barbarskim oblastem, se prav frankovskim kraljem. No in potem pride obleganje leta 1689, ko je bil Bon predmet velikega bombardiranja. Obleganje Bona je potekalo v času devetletne vojne, ki so v bistvu takrat so sile Nizozemske republike in volilni knez Brandeburga oblegali in zajeli Bon. Še en skok naprej. 1794 takrat pa mesto zasežejo francoski vojaki in postane del prvega francoskega cesarstva. No, 1815 sledijo Napoleonove vojne, Bon postane del kraljevine Prusije in potem kot del tega mesto postane del nemškega cesarstva 1871. No, med drugo svetovno vojno je pa podobno na vojaškem pomenu Bon, zaradi svoje strateške lege ob reki Ren, ki je bila naravna ovira za enostaven udor nemške vojske v srče zahoda. Po drugi svetovni vojni pa Bon pride v Britanijo, okupacijsko cono 1949 postane de facto glavno mesto novostalovljene Zvezdne republike Nemčije. No, ampak še malo po Bonu, pa ne bomo sem zgodovine, ne? Bomo šli recimo se sončiti, pa malo pogledati znamenitosti, če nam bo le Tomaše kakšno pesem dal.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Pa smo spet v malo še v bon šli pogledat, ki ima oceansko podnebje. In na jugu, v Kelenskem nižavju, v dolini Rena, je Bon ena od najtoplejših nemških regij. Je pa kar nekaj zanimivih stvari za pogledat, no recimo od teh sakralnih Bonski minster, pa dvojna cerkev je tam, ki je zgrajena bila 1151, ja, 1151, pa staro Bonsko pokopališče, ki je eno najbolj znanih v Nemčiji in je ful zanimivo, tudi za fotografije, no če vam, pač, če vam je do tega. Pa le še Kreuzberg Kirche, zgrajena 1672, je pa delo Johana Baltazarja Neumana, so pa svete stopnice, stopnišče za romarje, no pravzaprav. Tudi ena trdnjava Godesburg je zanimiva za videti, je pa v Ruševinah, pa cel kup sodobnih zgrad, od Betonove dvorane do Zvezdnih četrti, do T-Mobil zgradbe, Deutsche Telekom, skratka, velike za počet, za videti, za jest, za pit, tako da do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: More, vino in gitara. In ko smo ravno pri naštevanju, dragi aktualovci, ja se lahko pred vami malo pohvalim. Jaz imam avto, pa imam jahto, pa imam ladjo, pa imam bager. Ja, ta kinder jajčka so res zakona.

Ja zdaj smo pa v tistem delu noči, ko se čas malo izgubi in šteje samo še glasba. Dajmo zapreti oči in dajmo skupaj uživati ob naslednjem komadu.

tukaj z nami na aktualu, potem veste, da se zdaj ne ustavlja več. Tako da dajte glasbo malo bolj na glas, da začutite vsak tak naslednjega komada.

Serbus, moje oči plave. Na aktualu, dober večer, družba. A ste za eno igrco? No, pa dajmo. Vaši zadnje tri smeškoti oziroma emoji, kakorkoli jim rečete, opisujejo vaše ljubezensko življenje v letu 2026. Dajte mi poslati zadnje tri smeškote, ki ste jih uporabili na 041 30 40 50.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. V Italiji poteka 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomen ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Danes bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum. Andoht Noh Šiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Noh Šiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Zdaj pa pojdimo malo na Jakovajo Zinoviča, ki je v Ljubljani pokazal tudi svojo bolj osebno plat. V okviru projekta Prijazno življenje je po koncertu v Stožicah sprejel 4 stanovalce DSO-ja Bežigrad, jih pozdravil z objemi, nasmehi in toplim pogovorom ter jih navdušil svojo iskrenostjo in karizmo. Večer je bil poln čustev, smeha in nepozabnih trenutkov.
1: Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Luka Dončić je sporočil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco. Kot razlog je navedel, da želi poletje posvetiti družini in urejanju vprašanj glede skrbništva na hčerkama, ki sta trenutno njegova glavna prioriteta. Poudaril je, da je odločitev zanj zelo težka, saj mu igranje za Slovenijo veliko pomeni, vendar je v tem trenutku družina na prvem mestu. Njegova odsotnost bo velik udarec za reprezentanco, a navijači so mu večinoma izrazili razumevanje in podporo.

Krnjulčica na aktualu. Dober večer, družba. Ja, konec dneva je važno samo to, da ste v družbi tistih, ki jih imate radi in da vam ne porabijo vse vroče vode.

Vse se imamo rade, lušten, dober večer, družba. V naslednji uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju ta teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Danes bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.